0: Gir.
1: Liodin, liodin.
0: Clementinot al hakir.
1: Liodin, liodin.
0: Mi shehu rotze lashir?
2: Ken.
0: Ken.